0: Ale vozinha? Sama ta moral je nërë bëgos kelnen?
1: Lardu më vish!
2: As kelter mam?
1: Pa nit, nit, rojster alimo në Rai UE Music.